0: Xuventude. A verdade é que o programa Xuventude Crea é un programa que leva pois dado moitísimas alegrías a Xunta de Galicia porque...
1: Contámoscho todo en cope.es/Galicia. Lembra, se tes menos de 30 anos, hoxe remata o prazo de inscripción nestes premios. Segue connosco, estás escoitando Herrera en Cope. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.

0: Por si quieres saber lo que pasa ahí, a la esquina, justo al ladito de tu casa, tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Ata o mes de xuño, preto de 57.700 galegos e galegas esperaban para unha operación no sistema de saúde público, que son 8.500 persoas máis que xusto hai un ano, o que significa que o período de agarda por unha intervención subiu de 69 a 89 días de media. Malos datos que, segundo responsables da sanidade pública galega, son consecuencia das distintas folgas de facultativos, médicos, ciruxáns e anestesistas que se foron acumulando nos primeiros meses deste ano, ata sumar 25 xornadas de traballo, case un mes enteiro de paro. Antonio Gómez Camaño é conselleiro de Sanidade.
4: Por unha banda, a rotura da tendencia positiva do Servicio Galego de Saúde, que ata a irrupción das folgas viña de forma sostida, incrementando a súa actividade e reducindo as listas de espera, e por outra, a capacidade do sistema para manter, pese a todas as dificultades, a resposta asistencial necesaria nos procesos que requiren unha atención prioritaria, como as urxencias e as vías rápidas por sospeita de cancro.
3: As dúas facionas do impacto destas folgas médicas que afectaron tamén as consultas, cuxos tempos de espera se elevaron a preto de 70 días, 12 máis que o mesmo período do ano pasado, superando os 230.000 cidadáns en espera dunha consulta.

0: 37.000 máis. En canto ás probas diagnósticas, sumamos no primeiro semestre do ano case 20.000 galegos máis que no período anterior, ata 137.000, cunha media de espera de 100 días para seren citados. E ollo que todo pode empeorar a espera do que aconteza neste segundo semestre, evidentemente en caso de que vaya adiante a folga que está convocada polos médicos a partir de finais do vindeiro mes de outubro, en contra do estatuto marco que quere impoñer o Ministerio de Sanidade.
1: É necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito, evitar un agravamento dramático. Está convocada unha nova folga médica indefinida a partir do 28 de outubro, cusas consecuencias sobre a actividade asistencial dos pacientes serán terribles.
0: Por avisar que non quede nova, coa que comezamos o repaso diario actualidade galega na linterna. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Ainda choveu esta tarde algo en distintos puntos da comunidade, pero son as derradeiras precipitacións da fronte atlántica que xa pasa para devolver mañá a Galicia o anticiclón, polo que esperamos alternancia de nubes e claros, néboas na mañanciña no interior das provincias de Lugo e Ourense, ainda que non será ata o venres cando suban as temperaturas máis do que o van facer mañá co vento do norte e nordés que seguirá enviando aire frío. Son as 8:07 da tarde, facemos nada, unha breve paradiña, e nada falamos dos efectos da lei de netos na emigración galega, e tamén escoitamos ao alcalde de Oleiros insultando a un axente da policía local despois de que a grúa levara o coche da súa muller, como o es.
2: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
3: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
4: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
5: COPE Galicia.
6: Estar informado.
0: Mentres o Tribunal Supremo segue co procedemento sobre a coñecida como Lei de Netos, que quedou en suspenso de xeito cautelar ata decidir se supón un risco que alteraría o eleitorado que pode votar nas eleccións que se celebren en España, dende a Xunta de Galicia critican os termos aprobados e modificados despois nesa lei pola inseguridade xurídica que provoca e asignación dos que obteñen a nacionalidade en certos municipios. Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración, hoxe en COPE Galicia.
7: Pois é unha situación de inseguridade xurídica terrible. Uh-huh. Por lo tanto, convirte os ciudadanos do exterior en víctimas. E, ademais, de alguna maneira, ponos novamente no ámbito da duda. Porque logo, incluso despois de darlle a nacionalidade, a hora de asignarlle un concello, porque hai que vincular a algún concello, desde o momento que son españoles, hai que escribiros no padrón, que logo vai estar no censo electoral. Resulta que non hai un criterio, a lei si dice como hai que facelo, pero despois a aplicación que se fixo non respeta ese criterio.
0: E pon Rodríguez Miranda o foco nos consulados colapsados dende hai meses e onde hai problemas para obter cita e tramitar documentación.
7: Que o goberno debería pedir disculpas. Debía pedir disculpas por o jaleo no que acaba de meter os ciudadanos do exterior, porque pretendendo aproveitarse electoralmente, porque o que quería o goberno é que a xente do exterior lle debese a nacionalidade a este goberno deste color político. Xa digo, por terceira vez repite a mesma xogada.
0: Velaí que dende a Xunta se estea axudando aos descendentes da emigración galega neste procedemento.
7: Estamos axudando a todos os galegos do exterior que queren acceder á nacionalidade a conseguir os papeles. Como? Con acordos cas nosas diócesis galegas, axudándolle económicamente os archivos históricos diocesanos para que lle poidan facilitar esos papeles. Iso é predicar co exemplo. Nos axudamos ya xente. Outros generan problemas.
0: Así. Verbas de Rodríguez Miranda tras a viaxe realizada a Argentina, Uruguai e Venezuela, onde, por certo, se reuniu coas comunidades galegas neste último país, abordando as axudas tramitadas para os damnificados polos terremotos do pasado mes de xuño, cunha liña de axudas por parte da Xunta de 500.000 euros, sendo xa resoltas 80 axudas de ata 4.000. E defendendo Rodríguez Miranda a importancia de seguir mantendo os vínculos coas novas xeracións de galegos no exterior e facilitar, se fora preciso, o seu retorno a Galicia. Tes toda a entrevista e información na nosa páxina web e nas nosas redes sociais. Imos xa cun dos sons do ano na Crónica Galega.
8: Traigo un poche de inmediato, me cago
9: en... Del coche yo no lo puedo llevar, yo estoy aquí en la oficina. El tema es que nosotros aquí teníamos donde caí no aparcar a nadie. Y los de la calle se llevan el coche porque le mandan los oficiales que se quitaran los coches todos de ahí. Pues no se llevó ese, se llevaron tres más o cuatro más en total.
8: A mí, no los demás. Esto estaba reservado para mí, ¿vale?
0: Que Nassim Alfala é o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, alias Gelo, a unha xente da policía local do seu pobo despois de que a grúa levara o coche da súa muller. Segunda información que publicaba esta mañá o Dixital del Debate, cunha grabación da chamada na que chegou a insultar a xente mentres lle exixe que sexa un policía quen vai a buscar ese coche.
8: Súbete urgentemente uno de vosotros a buscar el coche y traérmelo aquí, ¿vale?
9: Nosotros no podemos ir a buscar eso.
8: No puedo entrar en casa, me cago en la vida.
9: A ver, yo hablo con un oficial a ver cómo dice carga el servicio, porque nosotros hacemos lo que nos mandan. Y nos mandaron.
8: No puede
9: estar despejada, nadie dijo del alcalde. Bueno, al menos yo llegué aquí, a nadie me dijo que fue del alcalde.
8: Vamos a ver, hombre, pero vamos a ver. Eres tonto, perdona, eres tonto, gilipollas.
9: A mí no me llamen ni tonto ni gilipollas porque no estoy faltando al respeto, ¿eh?
8: Te llamo tonto y gilipollas porque estás.
0: O Partido Popular xa pediu a dimisión do alcalde de Oleiros, aínda que o peor desta historia é que tras esta chamada e outra da tenente da alcaldesa, a mesma xente, os da policía local foron a buscar o coche da muller de Gelo, amosando que en Oleiros que manda, manda, e que a pesar de estar nunha democracia do século XXI, hai cousas que non mudan. Deixame agora que che fale de cousas máis agradables, do envellecemento ou o proceso natural polo que todos e todas imos facéndonos maiores, tentando que o xeito de facelo sexa o mellor e máis saludable posible. Na COPE levamos toda esta xornada co especial Vivir máis sanos, vivir mellor, e iso levou a nosa compañeira Patricia Iglesias a experimentar o que supón entrar na vellez física. E isto foi o que descubriu.
6: Un chaleco de 25 kilos de peso para simular a sensación que xera a perda de masa muscular. 5 kilos máis en cada nocello para restar mobilidade nas pernas. Unha prótese que inmobiliza unha das extremidades, como pode acontecer logo dun ictus. Luvas que permiten sentir cambras nas mans.
10: Non sabría explicarlo, é raro. É como se te disen calambres en las manos.
6: E pensar en coger agora alguna cosa, un bote de cristal...
10: Non. Ni de broma.
6: Son algunhas das pezas deste simulador que permite aos participantes no Obradoiro entender en primeira persoa as limitacións que o envellecemento pode producir. Hoxe e mañá proban o traxe alumnado de Medicina e de Enfermería, pero o experimento vivirono tamén estudantes de instituto ou traballadores de supermercado. Trini de Lorenzo é responsable de proxectos de innovación da Cruz Vermella.
11: Que non chegas a algo que a ti te parece fácil chegar cando te pones el traje e ves que realmente non ves bien as monedas, tienes problemas en las articulaciones e non sacas... preguntas tres veces el precio porque tú non lo ves en la cajita que sale...
6: Ese obxectivo de empatía cumprido tamén hoxe entre o alumnado de medicina.
12: Se nota como cuando estás bien, como que no valoras cuando, en plan, no valoras el momento, ¿sabes? Luego estás mal y dices, en verdad, pues empatizas más con las personas mayores que tienen pues ciertas limitaciones.
0: Gracias, Patri, que non hai nada como empezar a notar o que supón entrar nesa belleza para admirar aos que estades nela e seguide superando todas as seivas físicas para seguir tirando cara adiante. Remato contándoche que foi e quedou estabilizado o incendio forestal que se rexistra no concello lugués de Ourol e que se iniciara a media tarde de onte. Segundo as últimas estimacións provisionais de Medio Rural, afecta a unha superficie de 50 hectáreas e xa hoxe volveron ás súas casas os veciños que tiveron que ser desaloxados onte pola noite. Segue la linterna con Expósito.
13: Son las 8, las 7 en Canarias.
14: Hola, ¿qué tal? Soy Merche Fernández, locutora de Fuensalida Radio, emisora municipal de Fuensalida en Toledo. Y esta es una buena hora para escuchar la radio, ¿qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
15: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
16: COPE, estar informado.
13: Qué bueno, Merche. Y no me extraña que trabajes en la radio con ese tono, con esa voz. La verdad es que hemos pasado un rato muy agradable esta mañana en Fuensalida. Hemos aprendido mucho con una gente estupenda. Gracias por el saludo. Lo de los decretos de vivienda no tiene nombre. Bueno, sí lo tiene. Es una chapuza impresentable. Una manipulación de un grupo de gente, mucha gente, de libro. Una manipulación del caso de una señora, Mari Carmen, descaradamente. Bueno, allá cada cual si sigue el rebaño o no. Yo no voy a seguir al líder supremo o amado líder, ni a Super Yoli, ni a los de Podemos. Me niego a ser obediente con los líderes de la Puerta del Sol. Yo no. El problemón de la vivienda en España no lo va a solucionar, lo siento mucho, esta señora ministra.
17: Este texto